اگر جان دارم، من خاکی ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم.

0: قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او وزان سخن بیزارم.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.